predivna zelena brda. Reka nemirna, krivudava brza. Vazduh čist,

0: nečeg što bi se smatralo visokom muzikom, visokim muzičkim ostvarenjem, nešto što bi se smatralo kičem, a na što se zapravo lijepe i neke klasne podjele, dakle, di se ljude koji recimo odlaze na turbo folk mjesta smatra ili mainstreamom ili čak i nekim jačim pejorativnim izrazima im se pristupa, a ovi ostali su alternativa. Dakle, ovaj pokret pripada zapravo alternativi i smatramo da, to jest ja smatram da ima šira značenja od tog samog jednog umjetničkog koncepta, nego može imati šire reperkusije na uopće shvaćanje identiteta generacije koja je odrasla u tranziciji, koja je zapravo u vječnoj tranziciji, koja nema neki čvrsti identitetski oslonac osim ovih krajnje nacionalističkih i koja zapravo na neki način barata već postojećim kulturnim elementima, stvarajući neki novi svijet koji je ujedinjen, dakle koji zapravo oslobađa i mogućnost užitka, mogućnost pokazivanja emocija i stvaranja nekog novog smisla. Tako da tu ćemo govoriti i o turbofolku. Gostovat će uz trenutne goste na radiju i Aleksej Gotardi Pavlovski, autor knjige Turbo Folk i narodnjaci u Hrvatskoj, i nekako ispratiti, mapirati to polje turbo folka i njegovih društvenih i identitetskih reperkusija, ali zapravo je naglasak na novim strujanjima koji se poigravaju tom vječnom podjelom na one koji slušaju narodnjake i ovu kao alternativu.
1: I oni koji ne.
0: Da.
1: Nikola, zašto se danas turbo folk sluša drukči nego 90-ih? Što se promijenilo? Da li je publika ili glazba ili što? Što
2: pa,
1: se desilo?
2: Pitanje uopšte koji turbo folk? Turbo folk u tom nekom svom suštinskom smislu postoji i danas. Samo je mnogo drugačije. Taj recimo turbo folk 90-ih također se, mnogi ga slušaju danas na isti način, a sa druge strane postoje oni koji ga jednostavno ili prerađuju, drugačije shvataju, lišeni su tog društvenog konteksta, tog vremena kada je ta sama muzika nastala, i onda jednostavno drugačije ga i čuju, drugačije im emocije izaziva. Ali upravo to, ono o čemu pričamo je da taj ceo pokret turbotronike, doduše sam taj termin turbotronika mislim da nije još baš precizno određen, u smislu što morali bismo da definišemo šta je uopšte turbo u turbofolku, šta je folk u turbofolku, a to je isto kao onako predmet ipak i dalje diskusije, i sad to bi značilo turbotronika, taj naziv, da ona kao izuzima folk zapravo po samom nazivu, međutim folk i dalje ostaje ta neka osnova tog nekog novog pravca gde se eksperimentiše upravo sa tom fuzijom folka i elektronike koja je pravljena per se, u smislu da ne kao bilo čija podloga, već kao zasebno umetničko delo.
1: Relja, ima li danas više elitizma prema narodnjacima ili više snobizma prema alternativnoj sceni? Što ti misliš?
3: Pa svakako taj neki elitizam i on se promenio. Kao što je i Nikola spomenuo, Helena, turbo folk upada danas u sam mainstream, i čini mi se da dolazimo do da danas svi slušaju turbo folk, bilo da ste zen budista, možete slušati Sinana Sakića. I to jeste jako zanimljiv fenomen. Konkretno, ja sam istraživao u navijačkoj kulturi navijača Partizana na koji oni način slušaju upravo turbo folk i kako ga primenjuju na stadionima. I često se dešavalo da postoji ta jedna jasna odlika upravo tih grupa, jeste da praktikuju, to jest povezuju turbo folk sa navijaštvom i sa tom nekom aleštinom upravo na različitim mestima, od stadiona, kafana, pa i drugim nekim spektaklima. I na pandan turbo folku jeste punk i rock and roll kultura koja je došla sa zapada,

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambijenta.